0: mom lañ wax ndax nga xamne non la doon jëflante ca daara ja waye nim tiwe alquran waye façon jangaline wi nga xamne it amna ko ci alquranul karim ñun ñi nga xamne dañu nekkon ca daara ja di jangale jappewuñu ay donga yo xamne rek dañuy jang di sekkante mom ak fay waye dafa am yene ju deugar jo xamne yene bëgg alquran ak yene jallale misasu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jangale tekkuul na rek ki ngay jangal faaw nga sonal ko mu doga xam ay amna ay yoon yu bare bare yo meuna jaar rek mom mu xam ta do ag ak mom ci diko joyo kon koku ko xam metam jangale la waye it ku ci yag yit ci taxaw am jangala waye and ci ak yene ju for rek jo xamne danaka dafa jital xale bi xam ci xale bi di fay nga xamne danaka amna wajur yo xamne lele sax buñ beugé jël ab seeni xale ci bir daara di day ag ak ñom ci na leen bayyi leen fay ta tañu tok jang kon koku kuko dara jale li dara jang ko kuko mat
1: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
1: Ikab FM
2: fi ci Touba ndam
1: xibaar yi mu ségg ba mu wër
3: la radio citoyenne
1: Ikab FM rek moma ci doy
2: 103.5
4: téméré ñett yu tombe juroom Ikab radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam ñu dem ci marché central Mbacké ba fofé nak ginnaw yëkëti gu doon nu ko amul fadié aw ti sax muy jam ndax amna kenn ko xamné ko dafa dugon de génné table far nak bagage xéer yi ñatt ko fa ba fofé sax bañ ko yob hôpital fa la ñaké ba kanam tay nak wa marché fa bu nonu ngir rek sétal barab ba délégué ba di Modou Diop Dia momu me nak delsi na ci walu ko setwal bobu nga xamne ko mo len taxona jog niki tay tam lañ ci djublu ak def ba ñu tellum ci denk Mustapha Ndiaye
5: yéro opération bi don am marché ci deuguer bi am nañ ko so wañe tax yalla dogal na ne dañu amone ben opération amone na sommation amone ay nisan dem yalla dogal nak mom bi muy dugg ci bir marché sax li ëpp ci nit ni téré won nañ ko mais lu yalla dogal kenn mënu ci dar rafa mom fu mu wara am rek fofu rek nak yalla dogal ñu opération bobu di konde wañu fi taxawal tay gi ben nettoyement bu am solo bo xamanteni marché central bi rek dañ ko tej pour nettoyement lolu nak dara warul ko lu opé waccay yu nawet ndax xamnañ né nawet marché bi ni mi mel dana taf dana salté motax maire bi ak wa marché bi jël ay matukay pour djému organiser wu def lo xamanteni dana ko wañ ba taxna tay journée bo xamanteni ñong koy amal fi ci marché central and ci commune bi ak yënd ci service technique yi xamanteni ñoo ngank lolu ci walu département bi ak commune Mbacké and ci diga maire and ci président yi nga xamanteni ñom lañ xeexal liguey yépp di wax na nak marché central mom dafa am lo xamanteni da ci am muy ak bo xamanteni nemeku nañ ko fi ak ay nit ñoo xamanteni dañoo nekk ci mbeddi baña dugg ci bir marché ci lolu lañ doon wajjal sax ba nga xamanteni suñu fexé ba yaatal mbeddi ubeeku ñi ci mbeddi yépp mëna dugg ci bir marché parce que lolu rek mo waralon liguey bi doon bir mo xamanteni nak wajjal nañ ko def nañ ci ay réunion waye li ngay bëgg ak yalla dogal du doon tax motax nak wax deug yalla mesure commune du warono jël nako li ci dess rek moy mu ajalé lidé parce que depuis bobu batay mbir mi du dem gis nañ né dafa taxaw té taxaw gi mu taxaw mom mo ci am responsable fi nga xamanteni mom lañ doon daanel sax amna grave vibe bu bare bare mi ngi fi té lidé bi dafa wara continuer bobu batay mi ngi fi ñing koy solliciter pour mu ñëw dindu wala ben bi ci dess ñom amna ay mesure yo xamanteni dañ ko fi jël ndax fepp fo xamanteni dindi nañ ko rek dem nañ né dañ koy pavé ba mu wax kon nak lool ab lidé bu am solo bo xamanteni départ bi nak dina metti mom waye bu yalla dogo ba lo xamanteni liñ ci wara def lepp def nañ ko ci gem naane kenn ku nekk di nga ci bi sa bop pour ne xeyal ndax jafé lay indi yo xamanteni pour nit ni mëna dugg ci bir marché waye dina doon bir mo xamanteni japp naane bis bu démé ba paré japp naane luy jariñ lay do amna lo xamanteni maire bi depuis talé paré daf ko fi daf muy sabo ay oso té sabo yoyu mi ngi am nit ni ñu koy nak wante comme comme mbéd bi nak dafa am ño xamanteni dañ fa tok difa jaay difa liggéey pour lolu ñu éviter ko moy ñu yaatal mbéd bi ba xamanteni auto bu gëdé dina mëna droité benen auto mëna jall té jafé do ndax auto buñ sabo nga fay ñaari juni lool bu yagge day metti ci commerçant motax nak ñu tax taxaw andando ñun ñep pour bolé suñu force pour mëna liggéey pour li mëna jëm ci gas kenn ku nekk nak ñing la ci talal won dekk mom lool mënta ñak ndax japp na né képp ko xamanteni dañu xeynal dañ lay défar rek ciow dina ci waye bis bu sorté rek ngeen fay motax nak ma ngi lancer appel képp ko xamanteni ñi jup nañ pour bëgg liggéey côté ba nga nekké malgré que né dana metti départ bi waye japp na né lepp ci ak dal lay mucc lepp japp na lepp ci ak dal lay mucc wa mo taxone dal ni ngi lancer appel kep ko xamanteni japp na né mbir mi sa mbir la wala mbir mi daf la djégé wala mbir mi don na lo xamanteni japp na ne fi nga tok liggey bi pop la nek malgré que ne metti na ndax mbacke buñu xolé ben marché mo fi am buñu mëna taxaw wax ni marché sangal bu mbay ñu def ko fi na depuis 1963 kon japp na ne marché ci len yepp lañ ko war def ay wuñ ko wacc mais nak comme que ñun dañu bëgg défar lolu mënta baña ñak amna centre commercial bo xamné sax mairie mbacke ñu ko fi défar bu tollu ci ay